Me mami we free me yamia. Wo ye me free ma hu hiye mu. Ani ma hu chiro. Wo do fo wase deni. Wa ma mo bo fo so free fu chiro mu. Wa mo ye ni so free su mi na so. Na wo de na tena ma pom ma egwa so. Na papa me da wase. Wo ye be me mu.